0: ᱞᱩᱛᱩᱢ ᱪᱮ ᱛᱷᱟᱝ ᱞᱮᱞᱚ ᱞᱟᱜᱮ ᱟᱯᱟᱭ ᱯᱚᱛᱚᱢ ᱠᱟᱢᱟ ᱛᱷᱟ ᱞᱟᱢ ᱞᱟᱦᱮᱫᱮ ᱱᱤᱞᱤ ᱱᱤᱭᱮ ᱵᱟᱝᱠᱮ ᱦᱟᱞᱟ ᱥᱚᱦᱚᱨ ᱵᱟᱝ ᱟᱥᱚᱢᱟᱨ ᱴᱩᱢᱟ ᱦᱟᱢᱟ ᱟᱢᱮᱱ ᱤᱨᱯᱚ ᱥᱟᱢᱩᱭᱮᱞ ᱤᱢᱟᱱᱩᱭᱮᱞ ᱱᱤᱛᱷᱟᱱᱩᱭᱮᱞ ᱞᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱢᱮ ᱫᱚᱞᱚ ᱟᱯᱟᱭ ᱞᱟᱠᱮ ᱟᱯᱟᱭ ᱯᱚᱛᱚᱢ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱞᱟᱢ ᱯᱟᱪ ᱠᱟᱪᱟ ᱯᱟᱪᱟᱲᱤ ᱡᱤ ᱠᱟᱪᱮ ᱯᱟᱪᱮ ᱦᱩᱝ ᱚᱯᱚᱞᱚ ᱯᱟᱪ ᱠᱟᱯᱟᱪᱮ ᱦᱩᱝ ᱚᱡᱚᱱᱮ ᱥᱤ ᱟᱥᱚᱢᱟᱨ ᱴᱩᱢ ᱦᱟᱱᱛᱟ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱞᱟᱢ ᱮᱱᱥᱤ ᱤᱨᱰᱟᱢᱞᱚ ᱞᱟᱥᱚᱱ ᱮᱠ ᱴᱷᱚᱥ ᱥᱤ ᱟᱥᱚᱢᱟᱨ ᱴᱩᱢ ᱦᱟᱱ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱞᱟᱢ ᱵᱮᱱ ᱟᱢᱮᱱ ᱤᱨ ᱰᱚᱯᱞᱚᱛᱮ ᱟᱯᱟᱭ ᱯᱚᱛᱚᱢ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱞᱟᱢ ᱯᱟᱪᱟᱲᱤ ᱤᱱᱤ ᱦᱟᱝ ᱯᱚᱥᱤ ᱛᱷᱮᱠ ᱟᱱ ᱯᱮᱱ ᱠᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱞᱟᱢ ᱮᱱᱥᱤ ᱤᱝᱠᱤᱯᱚᱱ ᱯᱚ ᱟᱥᱚᱢᱟᱨ ᱴᱩᱢ ᱦᱟᱱ ᱯᱚᱥᱟᱢᱤ ᱵᱚᱱ ᱛᱟᱢᱤ ᱱᱚᱱ ᱵᱮᱱ ᱠᱮ ᱤᱞᱤᱛᱩᱢ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱠᱷᱟᱭᱥ ᱛᱟᱢᱤ ᱤᱞᱤᱛᱩᱢ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱵᱮᱱᱥᱤ ᱠᱤ ᱤᱨᱯᱚᱱ ᱪᱤᱦᱩᱝᱞᱚ ᱯᱩᱰᱟᱢᱞᱚ ᱱᱟᱝ ᱞᱚᱝᱠᱤᱨᱤ ᱥᱟᱨᱛᱷᱮ ᱟᱥᱚᱝᱪᱟᱨᱤ ᱨᱩᱠᱟᱥᱮᱱ ᱞᱟᱦᱤᱫ ᱢᱤᱱᱟ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱ ᱢᱮᱱᱥᱤ ᱤᱞᱛᱩᱢ ᱪᱤ ᱤᱭᱟᱹᱲᱚ ᱤᱞᱛᱩᱢ ᱥᱚᱢᱟᱨᱯᱷᱮ ᱦᱚᱸ ᱥᱮ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱠᱷᱟᱭ ᱢᱮᱱ ᱪᱤ ᱤᱭᱟᱹᱲᱚ ᱯᱞᱚᱛᱮ ᱦᱟᱞᱟ ᱟᱱᱤᱝ ᱟᱲᱚ ᱛᱟ ᱤᱢᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱞᱟᱢ ᱵᱟᱪᱤᱝ ᱛᱷᱚᱨᱡᱤ ᱟᱱᱤᱝ ᱟᱲᱚ ᱠᱮᱫᱚ ᱠᱟᱪᱤ ᱨᱚᱴ ᱠᱷᱩᱫ ᱟᱡᱚᱭᱱᱤ ᱥᱤ ᱟᱥᱚᱢᱟᱨᱯᱷᱟᱱ ᱛᱟ ᱠᱟᱪᱤ ᱨᱮᱯᱚᱱ ᱯᱚᱫᱚ ᱠᱚᱠᱞᱚ ᱛᱟᱥᱚ ᱤᱱᱤ ᱥᱤ ᱱᱚᱱ ᱵᱟᱝᱠᱮ ᱤᱞᱤᱛᱩᱢ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱟᱞᱟᱢ ᱥᱟᱢᱮ ᱠᱟᱪᱟᱲ ᱞᱤ ᱯᱚᱱᱡᱤ ᱯᱷᱟᱱ ᱱᱤ ᱵᱚᱨ ᱤᱯᱚᱱ ᱞᱚ ᱛᱟᱯᱮᱱ ᱦᱟᱞᱟ ᱥᱚ ᱠᱟᱵᱚᱨ ᱤᱭᱟ ᱟᱞᱚᱝ ᱯᱮᱱᱥᱤ ᱤᱞᱤᱛᱩᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠ ᱯᱟᱪᱟᱲ ᱞᱤ ᱯᱷᱟᱱᱥ ᱛᱟᱢᱤ ᱮᱱᱤᱝ ᱨᱩᱝ ᱯᱚᱱ ᱵᱟᱢᱞᱚ ᱱᱚᱱ ᱵᱟᱝᱠᱮ ᱞᱟᱥᱤ ᱡᱤᱞᱤ ᱥᱚᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱚᱝ ᱢᱟᱛᱮ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱟᱴᱨᱚᱯᱮᱱ ᱱᱟᱞᱛᱩᱢ ᱦᱟᱱ ᱪᱩᱱᱤᱨᱤ ᱯᱚᱱ ᱵᱟᱝᱠᱮ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱡᱚᱝᱥᱤ ᱵᱤᱫᱤ ᱠᱮ ᱛᱷᱚᱨᱢᱤᱭᱚ ᱚᱵᱮ ᱠᱮ ᱱᱚᱣᱟ ᱵᱤᱫᱤ ᱠᱮ ᱢᱮ ᱛᱩᱣᱟᱨ ᱠᱮ ᱢᱮ ᱡᱟ ᱯᱚᱧ ᱯᱞᱚᱛᱮ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱩᱥᱚᱢᱟᱨ ᱴᱩᱢ ᱦᱟᱱ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱠᱮ ᱛᱷᱮ ᱠᱮᱨᱮ ᱛᱩᱢᱥᱤ ᱛᱩᱣᱟᱨ ᱡᱟ ᱯᱚᱱᱟᱭ ᱞᱟᱠᱮ ᱢᱚᱦᱮᱫ ᱱᱤᱞᱤ ᱯᱟᱱᱰᱚ ᱛᱟᱝ ᱢᱟᱱᱮ ᱰᱚᱠᱴᱚᱨ ᱤᱧᱡᱤᱱᱤᱭᱟᱨ ᱤᱯᱤᱮᱥᱥᱤ ᱤᱭᱩᱯᱤᱮᱥᱥᱤ ᱠᱮ ᱯᱟᱥ ᱛᱟᱝ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱢᱟᱱᱮ ᱠᱮ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱚᱱᱟᱨᱥ ᱠᱮ ᱯᱚᱱ ᱛᱟᱝ ᱞᱟᱦᱟᱭ ᱛᱩᱢᱥᱤ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱠᱮ ᱛᱩᱣᱟᱨ ᱠᱮ ᱢᱮ ᱡᱟ ᱯᱚᱱᱟᱭ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱥᱳᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱞᱚᱝ ᱥᱟᱢᱮ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱢᱮᱱᱟ ᱟᱞᱟᱢ ᱮᱱᱥᱤ ᱛᱚᱠ ᱱᱟᱭ ᱞᱟᱜᱟᱱ ᱞᱚᱛᱮ ᱱᱚᱱ ᱠᱮ ᱛᱷᱚᱨᱢᱤ ᱩᱵᱮ ᱠᱮ ᱢᱤᱛᱩᱢ ᱠᱮ ᱢᱤᱛᱷᱟᱝ ᱡᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱟᱞᱟᱢ ᱠᱟᱪᱟᱲᱤ ᱯᱷᱟᱱ ᱵᱚᱨ ᱤᱯᱚᱱ ᱯᱚ ᱞᱟᱥᱤ ᱞᱟ ᱱᱚᱱ ᱤᱞᱛᱩᱢ ᱠᱮ ᱛᱷᱮᱠ ᱨᱮ ᱢᱩᱪᱚᱫ ᱤᱱᱴᱮᱞᱮᱠᱪᱩᱭᱟᱞ ᱟᱛᱩᱢᱞᱮ ᱤᱞᱛᱩᱢ ᱠᱟᱫᱩ ᱮᱛᱟᱢ ᱵᱚᱨ ᱤᱯᱚᱱ ᱦᱚᱲᱚ ᱱᱟᱝ ᱢᱤᱛᱷᱟᱝ ᱥᱳᱥᱤᱭᱟᱞ ᱢᱤᱰᱤᱭᱟ ᱯᱞᱟᱴᱯᱷᱚᱨᱢ ᱠᱮ ᱪᱮᱝᱞᱚᱠ ᱥᱤᱛᱚᱝ ᱯᱤᱞᱚᱠ ᱯᱮᱞᱟᱠ ᱟᱱᱥᱛᱟᱢ ᱢᱮᱱᱟ ᱡᱩᱝ ᱡᱩᱝ ᱟᱞᱟᱢ ᱯᱮᱱ ᱠᱟᱪᱤᱝ ᱠᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱵᱚᱨ ᱡᱚᱝᱥᱤ ᱤᱞᱛᱩᱢ ᱵᱚᱨ ᱤᱯᱚᱱ ᱞᱚ ᱪᱤᱝᱠᱤ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱯᱚᱱ ᱵᱟᱢᱞᱚ ᱯᱩᱞᱚᱝ ᱛᱮ ᱢᱤᱛᱷᱟᱝ ᱠᱟᱨᱵᱤ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱥᱟᱢᱤ ᱞᱟᱠᱮ ᱠᱮ ᱯᱚᱱ ᱯᱤᱫᱮ ᱡᱤ ᱠᱟᱪᱟᱲᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱟᱵᱮᱫᱮ ᱡᱤ ᱯᱩᱠᱮ ᱱᱤᱞᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱫᱟᱢᱩᱱ ᱮ ᱞᱟᱠᱮ ᱫᱚᱵᱮᱠ ᱡᱤ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱱᱚᱱᱮ ᱯᱨᱟᱝ ᱯᱮᱱ ᱠᱮ ᱠᱟᱪᱟᱲᱤ ᱥᱟᱢᱤ ᱪᱤᱦᱩᱝ ᱯᱚᱱ ᱵᱟᱢᱯᱩ ᱯᱩᱥᱤ ᱱᱤᱞᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱯᱚᱱ ᱛᱷᱤᱯᱩᱱ ᱢᱮᱱᱟ ᱠᱟᱨᱵᱤ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠᱴ ᱠᱟᱪᱟᱲᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱮ ᱠᱮᱱᱟᱝ ᱥᱚᱛ ᱞᱟᱠᱮ ᱯᱩᱨᱟᱢ ᱞᱚᱱᱟ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱟᱛᱩᱢ ᱵᱟᱝᱠᱮ ᱨᱚᱠᱮᱴ ᱢᱤᱥᱟᱭᱤᱞ ᱯᱮᱱ ᱠᱮ ᱪᱮᱝ ᱞᱚᱠ ᱟᱝ ᱛᱚᱱᱛᱟᱢᱤ ᱟᱢᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱟᱞᱟᱢ ᱯᱮᱱ ᱵᱟᱝᱠᱟ ᱪᱤ ᱤᱨ ᱮᱴ ᱟᱞᱟᱢ ᱛᱷᱤᱫᱩ ᱯᱮᱱ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱩᱢ ᱠᱚ ᱥᱚᱱ ᱢᱟ ᱪᱟᱭᱱᱤᱡᱽ ᱯᱮᱱ ᱡᱟᱯᱟᱱᱤᱡᱽ ᱛᱩᱢ ᱛᱟᱫᱚ ᱵᱟᱝᱠᱟ ᱪᱤ ᱨᱩᱴᱷᱩ ᱠᱟᱪᱤᱝ ᱛᱷᱩᱴ ᱛᱟᱝ ᱛᱚᱢᱟᱱ ᱠᱮ ᱵᱟᱝ ᱟᱢᱤ ᱛᱷᱟᱝ ᱢᱮᱱᱟᱢᱮ ᱱᱟᱞᱟᱢ ᱯᱮᱱ ᱟᱝ ᱤᱥᱤ ᱯᱮᱱ ᱤᱥᱤ ᱦᱚᱲᱢᱚ ᱟᱢᱮᱱ ᱟᱱᱥ ᱛᱟᱢᱤ ᱵᱟᱝ ᱪᱤ ᱤᱨ ᱨᱮᱯ ᱩᱱᱞᱩ ᱵᱚᱥ ᱛᱟᱢᱤ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱠᱮ ᱵᱟᱝᱠᱟ ᱪᱤᱝ ᱛᱷᱩᱴ ᱛᱟᱝ ᱛᱩᱢ ᱟᱞᱚᱝ ᱯᱮᱱ ᱪᱩᱯᱟᱨ ᱡᱤ ᱫᱟᱢᱩᱱ ᱤᱞᱟᱝ ᱯᱮᱱ ᱪᱤ ᱤᱨ ᱮᱫ ᱤᱞᱟᱝ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱠᱮ ᱱᱚᱱ ᱩᱵᱮ ᱠᱤ ᱢᱤ ᱛᱩᱢ ᱦᱟᱱ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱥᱟᱵᱮ ᱠᱮᱱᱟᱝ ᱥᱚᱛ ᱵᱟᱝ ᱠᱮᱞᱟ ᱦᱮᱞᱚ ᱱᱚᱱ ᱩᱵᱮ ᱠᱤ ᱢᱤ ᱤᱞᱤ ᱵᱤᱦᱮᱠ ᱛᱷᱮᱭᱟ ᱠᱚ ᱯᱮᱱ ᱞᱮ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱤᱥᱤ ᱦᱤᱱᱤ ᱯᱮᱱ ᱠᱮ ᱪᱮᱝ ᱞᱚᱠ ᱦᱚᱲᱢᱩ ᱦᱚᱴᱟᱨ ᱢᱮᱱ ᱥᱟᱢᱤ ᱪᱟᱲᱤ ᱞᱮ ᱯᱞᱚᱛᱮ ᱢᱩ ᱠᱮ ᱛᱷᱮᱭᱟᱱ ᱠᱮ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱵᱟᱝ ᱦᱚᱢᱤᱭᱟ ᱛᱩᱢ ᱚᱭᱵᱷᱟᱠ ᱢᱟᱱᱮ ᱦᱤᱱᱫᱤ ᱤᱝᱞᱤᱥ ᱛᱩᱢ ᱦᱤᱵᱤᱛ ᱞᱟᱥᱚ ᱦᱤᱵᱤᱛ ᱵᱟᱝ ᱠᱮ ᱢᱚᱱᱚ ᱯᱷᱤ ᱪᱮᱣᱟᱝ ᱵᱤᱫᱮ ᱡᱤ ᱞᱟᱥᱤ ᱱᱚᱱ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱡᱚᱝᱥᱤ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠ ᱠᱟᱪᱟᱲᱤ ᱵᱟᱝ ᱠᱮᱱᱟᱝ ᱥᱚᱛ ᱯᱩ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱯᱚᱱ ᱯᱮ ᱯᱞᱚᱛᱮ ᱢᱩ ᱠᱮ ᱛᱷᱮᱭᱟᱱ ᱠᱮ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱠᱟᱢᱟᱛᱷᱟ ᱡᱟᱝ ᱫᱚᱠᱚ ᱜᱤᱱ ᱞᱟᱥᱤ ᱱᱚᱱ ᱟᱯᱤᱭᱮ ᱯᱚᱯᱮᱱ ᱠᱮ ᱪᱮᱝᱞᱚᱠ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱱᱚᱱ ᱠᱮ ᱛᱷᱩᱨᱢᱤ ᱩᱵᱮ ᱠᱮ ᱢᱤᱛᱷᱟᱱ ᱠᱮ ᱢᱤᱱᱦᱟ ᱠᱟᱨᱵᱤᱭᱟ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠ ᱯᱟᱪᱟᱲᱤ ᱯᱷᱟᱱ ᱠᱮ ᱤᱞᱤ ᱛᱩᱢ ᱥᱤ ᱟᱫᱟᱭ ᱛᱚᱞᱚ ᱢᱟᱛᱮ ᱟᱯᱷᱟ ᱫᱮᱝ ᱞᱩ ᱯᱩᱥᱤ ᱱᱤᱞᱤ ᱢᱟᱛᱷᱟ ᱯᱚᱱ
1: ᱪᱩᱨᱩᱯᱤᱜᱞᱟ ᱱᱟᱝᱞᱤᱦᱤᱱ ᱯᱮᱱ ᱯᱮᱱᱟᱱ ᱠᱟᱨᱵᱤ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠ ᱯᱩᱛᱷᱟᱠ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱤᱢᱩᱱ ᱞᱚᱝ ᱯᱚᱱ ᱞᱟᱯᱮᱱ ᱱᱟᱝᱞᱤᱦᱤᱱ ᱯᱮᱱ ᱥᱟᱢᱮ ᱟᱠᱮᱱᱟᱝ ᱥᱚᱱ ᱟᱥᱚᱱ ᱟᱱ ᱨᱮᱰᱤᱭᱳ ᱠᱟᱨ ᱡᱚᱨᱟ ᱛᱩᱢᱟᱨ ᱥᱟᱢᱮ ᱛᱷᱟᱱ ᱯᱚᱱ ᱤᱜᱞᱟ ᱥᱮᱥᱚᱱᱟᱠ ᱛᱷᱟᱠ ᱢᱩᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱡᱤᱭᱟᱲᱤ ᱥᱟᱢᱮ ᱞᱤᱛᱩᱢ ᱠᱟᱨᱵᱤ ᱥᱟᱵᱡᱮᱠ ᱠᱮᱯᱟ ᱪᱟᱱ ᱠᱟᱯᱟᱪᱤᱝ ᱴᱷᱩᱨ ᱡᱤ ᱟᱯᱷᱟᱨᱢᱟᱱᱤ ᱞᱤᱛᱩᱢ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱪᱤᱢᱩᱱ ᱵᱚᱱ ᱞᱚᱱᱟ ᱥᱤ ᱱᱚᱱᱠᱮ ᱟᱯᱚᱨ ᱟᱞᱟᱢ ᱫᱚ ᱠᱚᱠ ᱯᱚᱴ ᱯᱤᱱᱤ ᱱᱟᱝᱞᱤ ᱯᱮᱱ ᱪᱤᱦᱩᱨ ᱪᱩᱯᱩᱨ ᱡᱟᱭ ᱢᱮᱜ ᱢᱟᱝᱠᱮ ᱞᱟᱯᱟᱱ ᱞᱤᱝᱴᱚᱱ ᱯᱚᱱ ᱤᱜᱞᱟᱱᱟ ᱠᱟᱨᱰᱚᱱ
0: ᱠᱟᱨᱰᱚᱱ
2: ᱞᱟᱯᱟᱱ ᱟᱯᱚᱨ ᱱᱟᱝ ᱞᱤᱛᱩᱢ ᱛᱚᱠ ᱞᱟᱝᱟ ᱡᱟᱭ ᱢᱮᱜ ᱟᱝ ᱫᱮᱝ ᱞᱚᱝ ᱯᱮᱱ ᱪᱤᱦᱩᱨ ᱪᱤᱯᱩᱨ ᱟᱨ ᱡᱩᱭᱤᱠ ᱞᱚᱝ ᱛᱟᱝᱞᱚ ᱞᱟᱠᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱫᱤᱯᱷᱩ ᱱᱟᱝ ᱞᱤᱛᱩᱢ ᱡᱟᱭ ᱢᱮᱜ ᱠᱟᱨᱡᱩ ᱞᱚᱝ ᱵᱚᱢ ᱞᱟᱠᱮ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱫᱤᱯᱷᱩ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱟᱞᱚᱝ ᱯᱮᱱ ᱡᱟᱭ ᱢᱮᱜ ᱜᱮ ᱵᱟᱝ ᱞᱟᱠᱮ ᱮᱯᱷᱮᱢ ᱯᱮᱱ ᱟᱞᱚᱝ ᱯᱮᱱ ᱢᱮᱜᱟ ᱦᱟᱨᱥ ᱯᱷᱟᱨᱩᱭ ᱥᱤᱨᱟᱴᱚᱠ ᱵᱚᱨᱟᱥᱤᱨ ᱠᱮ ᱞᱟᱯᱮ ᱱᱤᱭᱩᱡᱽ ᱚᱱ AIR ᱢᱚᱵᱟᱭᱤᱞ ᱮᱯᱥ ᱟᱞᱚᱝ ᱯᱮᱱ ᱴᱟᱱᱟᱝ ᱞᱤᱛᱩᱢ ᱟᱠᱟᱥᱵᱟᱱᱤ ᱫᱤᱯᱷᱩ ᱥᱴᱮᱥᱚᱱ ᱟᱡᱟᱭ ᱢᱮᱜ ᱟᱨᱡᱩ ᱞᱚᱝ ᱤᱠᱡᱤ